0: kuma ba omo ye stubborn ye botu ewia kra na ntontom na mnomo wi o ai se nra meko osu echi ho baby na ntontom wi mi sei na nye na nye te mesre mesre pa ko na ko pe eye ntontom eduro papapa aye fere ni saso saso saso ni aje so ko mu ntontom preko mesre mema ntontom nku mema ntontom nku bros ni e wade hise ma no ni wan kaso so hise no wan ya ubewu eja ho na sebe de bia metufo se uwu nkwasi ewu a obenye busua peni bia onju adwen pa onso ba besie nkwasi sie na usika na oja pade no no obusua atwom manso oyere na ombo no betwim no no age yakoma nemba because obusua peni no onpebi papa bia ye ne de ne se nkwofo no onjo mo oja pade no fan hwe nemba inti mesrel ko dwemanso koko pesa so saso na fa bo ho besa se eye samaya company limited ko fa bae no hu se entuntum se na esi ku nipa no nibusua fobi akomu bida into on ma sudden ncbm because no when da so bi se obaye bibia boy nibusua fo no ba bi mo obaye so bebo mo no ntontom e ma omukọ mu kitchen tem into no me ton side afa se kodwa ma so na ko pesa so saso anaso ko supermarket bia o de ka mosquito spray akasa o de ope saso insecticide mosquito spray enu na ye papa na oman na na me kan fo de ama o e ba no se ye nbusa ye nko ye mbam pacho o pe do support to afre ye e wo 0505 446 2 0506 864 7 8 9 0246 864 7 9 8 ye dena na ye gasem emu na etim kom ntontu ma ye neje pa saso me kan fo e dia ma o kel chako toothpaste kel chako toothpaste afi kel kit toothpaste sa indrom ye ni we ma enye o household ade sanse esi twetwe no esi twetwe no de biara twetwe esi ye beba betwi ye sore no pe betwi enye so bi o so peje ni mu no kasa aye se yakose sa mi no bia begu anye untimi ukura untimi didia ma ade achi ade asa na ade achi bi wo bube funu inti me kanfo eye kel chako mosquito spray kel chako toothpaste then kel kit toothpaste in ketu anu between 2 to 6 years omo de na ye kel kit toothpaste in me penifo no from 6 to eye 900 years and pa chobe twetwe osin a eye kel chako toothpaste na ni nyina mu na beboa kan no na ye de brodie tire ni ye de bidia fra ni etwi ye sesan se ye pese ye sin ye kama ba sense no bidie ni ye de afan fidie mu ni ye de afra fra se brabaji kwotwu se na osen enye fita se bia onu nnue bi ka so betimi afre wo se e de akere ni agazo ampa sesa de ye nnue de otimi fe ne sesan se ne se efe ne se eye kama obi afre na okwa kopɛ titini white titini na de mpacho yusu kel chako toothpaste osina yellow yellow na be ni nyina be fio ama fita na abemu ne bibia e kama ododo ma de bia ye wo si we na se ye o ya ni nyina to betwa samaya company krona na san koko fasa indri e de brewo e ye 0246 864 7 9 8 0246 864 7 9 8 and a 0501445446 kel kit toothpaste kel chako toothpaste me enye household ade a abrunya bunyi na no ebe ofie mofa no be use na bo mo na bo me nso me ne wo ne de bia no unsori nko dentist de bia wo ko den de bi sika no ye didodo use on product no na be bo ne bibia so akoso kama kama pa e de amao e wo ho no mo same de ye twa ye ho ye kwakwaji do bon krata ne tentem na no me hu hawk newspaper daily guide insight the insight newspaper no ke kam na daybreak so aba yes daily guide or daily graphic or ghanaian times so kwa brand dem say ghanaian times no ade e de twa ne from anti no ye be jade amane sa same de ye kwakwa na ye mo reme
1: me da say yemfa de obokra tane nsem no na yemfa nhyasee na me de daily graphic de obokra tane na nhyasee o mampeni John Dramani Mahama emfoni eda ha a enei wotumi abomoden a ono nso odi abetuye edwa echesem sesei abewa ayipuma kwan mu a ene empenimfo nso ehwe se omu ebeboa na omu nso etumi ama Ghana adehye ene wo mumu wo ehe aman ahodoo eso no omunso etumi aba eye Ghana hanmu na omunso abedu mujuma na sesei omu di free